0: Dunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kininimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kininimo sa sayop nga lifestyle sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension og usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tawo og hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati og kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo o mapaubos sa pressure sa dugo.
1: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. I-recommender sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
0: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapikto sa kahimsog sa imong panglawas. Ania na ang labing bagong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ayaw ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kanin nindot pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mobatok sa daghang mga baltian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
2: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
0: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Lito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Camino Car sa XFM.
1: Uy, par. Aminaw ra good par. Pakurati ra gud ang imong uyab nga. Wa pa day kay tuli.

0: Oras ka tropa, alas 6:09.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Luzon, Visayas, sa Mindanao, Caraga Region, Agusan del Sur. Mga trupa, adlaw na usab Huwebes, pitsa 9 ning atong bulan sa Hulyo 2026. Welcome, welcome na usab mga katrupa. Ako si Katrupang Ri Celeste Sura Vasquez, kining Express sa Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Mga trupa, ang atong tulumanon hatod Grace Mayong kabubuton sa Yes to Health Incorporated. Nagdala kini sa mga produktong tiunay garantisadong lahutay. Usa sa mga produkto mga katrupa, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule na pamatud-anas kadaghanan, daghanas sa mga kagisuran ang nagamitan gumikan sa kayuhan nga gikatampon ini sa atong panglawas. Na nakaibalatian mga katrupa, mas maayo atong gamiton kini nga Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ato kining mapalit din ha sa mga butika mga katrupa. Of course, sa mga national pharmacy, anausap gini sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Tulumanan sa mga katrupa, ato sa kinis maayong nga kabubutoon sa Crop Gold Fertilizer. Atong mga kagisunan nga nagpadaghan, nagpalambo sa ani, palambua ang inyong panano mga katrupa, gamiti ka na sa Crop Gold Fertilizer. At usap kinis maangko na sa mga agro-store.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Dari kita sa uluhan sa atong mga balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa mga balitang lokal, DOPMH Dinggi Coordinator, narawagan kinis publiko nga ipatuman ang 4As kontra Dinggi.
2: Headlines. Headlines.
0: Ika-52 nga Nutrition Month, gilusad kinis sa Sibagat.
2: Headlines. Headlines.
0: Usa ka bata patay, katurusi ang naigo sa dinggi sa Taglatawan, Bayugan City. Inspeksyon sa mga balay, gipahugtan.
2: Headlines, headlines.
0: In FA Agusan del Sur, nangandam o gadugang burika, alang kini sa umaabot nga crapping season.
2: Headlines, headlines.
0: Papil sa kabatanunan sa pagbatok sa druga, gipasiugda kini sa Bayugan City Police.
2: Headlines, headlines.
0: Agusan del Sur, gilusad ang ceremonial coffee planting sa Sibagat aron palambuon ang lokal nga industriya.
2: Headlines, headlines.
0: Kapitan sa Doongan, Esperanza, wala magtuo nga nalambigit sa Cebu ang usa ka dayo nga mamaligya ay ugmilon.
2: Headlines, headlines.
0: Agatrupa sa atong balita sa regional, bagong hipi sa Tagbina Police Station, formal na kininga milingkod.
2: Headlines, headlines.
0: Supply sa tubig sa Surigao City kulang gihapon, gumikan sa El Nino.
2: Headlines, headlines.
0: 35 anyos dakpan kini sa bypass operation dito na sa Kabadbaran City.
2: Headlines, headlines.
0: Ito sa Dabao mga katrupa, DCPO giklaro nga balido ang pagmulta sa nag-viral nga PUG driver.
2: Headlines, headlines.
0: 321 ka drug suspects nasikop kini. 31 milyones nga kantidad sa Cebu na kumpiska sa Nurmin.
2: Headlines, headlines.
0: 1 million nga balor sa piki nga sigarilyo nasakmit sa duha ka managlahing operasyon dito na sa Lanao del Norte.
2: Headlines, headlines.
0: 3 milyones damyos sa kalayo atul kini sa sunog sa Santo Tomas Dabnor.
2: Headlines, headlines.
0: Samtang landguard gipusil kini patay tungod matud pa sa away sa yuta, gituuhang suspek sikop.
2: Headlines, headlines.
0: Katrupa sa balita sa National, AFP, nagsugod na sa pagpangandam alang sa Military Space Center o Satellite. pagsapit sa 2028.
2: Headlines. Headlines.
0: Samtang sa tunga balita sa international, US naglunsad ginig airstrike batok sa Iran, human giatake ang mga commercial vessel sa Strait of Hormuz.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa sports, Argentina mihimo og historic comeback.
2: Headlines. Headlines.
0: Samtang sa balitang showbiz, Alin Ansay mihunong na sa pagpanguyab kang Sofia. Mga katrupa, kadtong uluhan sa atong mga balita.
1: Express Balita.
2: Express Balita.
0: Oras, doon na kitay, alas 6:14, mga katrupa. Unang arangkada sa atong mga balita.
2: Balitang lokal. Balita sa lokal.
0: DOPMH Dinggi Coordinator gingong nanawagan kinis publiko nga ipatuman gayon ang 4As kontra dinggi. Detalya sa report ni Katropang Ree Alinton.
2: XFM Report.
3: Gidasig ni Mr. Dan Sersado ang Dengue Coordinator sa Demokrito Plaza Memorial Hospital, ang tanang komunidad sa Agusan del Sur nga kanunay nga ipatuman ang kampanya nga 4S kontra dengue aron malikayan ang pagsaka sa kaso niini. Matod ni Sersado, mahinungdanon kayo ang paghimo sa mga lakang sa matag panimalay sama sa search and destroy o kon sa pagpangita og pagguba sa mga dapit o sudlanan nga puy-anan og itloganan sa mga lamok. Self-protection measures kon na paghimo mo og proteksyon sa kaugalingon sama sa pagsulob og tag-as nga sihina o paggamit sa mosquito repellent. Seek early consultation kung dinalian nga pagpakonsulta sa doktor o labing duol nga tambalanan kung makasinati og hilanat o uban pang sintomas sa dinggi. Ingon man usab ang support fogging sa pagsuporta sa pagpaaso o fogging apan na buhaton lamang kini kung adunay deklaradong outbreak o kung adunay recommendation gikan sa mga otoridad. Sa panglawas, gipasi ugda sa opisyal nga ang kooperasyon sa matag panimalay o barangay mao ang labing epektibong yawi aron mapugngan ang pagdaghan sa mga lamok nga nagdala sa maong sakit o aron mapanalipdan ang panglawas sa tibuo komunidad.
4: Katong elementary days pa na to or high school days nga nabay na adlaw-adlaw nga ang pag-inlog itawag nga itong cleaner, mag-cleaners or di ba ana so, sa itong komunidad na nag yun na itong pag-regular nga pag-inlog di ba natay clean drive nga ka ng once a month. Ako lang opinion ako kaning atong batok laban ding pa dapat weekly gita kay ang lamok na to 30 days sa mga ding kinabuhi sa lamok kung wala na siya pangitlogan dinigin na sila managhan.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Mr. Dan Sersado, ang dinggi coordinator, mga katropa. Kanunaya nga paliguna ang imong immune system aron ikaw dili madali masakit pinaagi sa pag-inom og santo na vitamin C. Alang sa Dekusang Pilipino para sa Pilipinas, inis katropang Ree Alburo Alinton, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Dugang bahin sa itong mga balita. Formal nang gilusad sa kagamhanang lokal sa Sibangat, Agusan del Sur ang ika-52 nga selebrasyon sa Nutrition Month. Ang maong kalihukan gipangunahan kini ni Municipal Nutrition Action Officer Designator Robelyn Ordinario. Uban kini sa aktibo nga partisipasyon o nga pagtambong sa tanang nga barangay Nutrition Scholars gikan kini sa 24 ka barangay nga sakop sa lungsod. At tulos kalihukan hugot nga gihisgutan ni Vice Mayor Maria Lisa Lamanilaw Ebanghelista ang iyang awhag na tunas tanang empleyado sa munisipyo. Iyang gipasiugdang mahinungdanon kaayo ang pagtinabangay sa protekta, pagprotekta o pag-amping sa kinaiyahan tungod kay dinhi makuha ang mga labing presko o masustansyang pagkaon alang kini sa matag adlaw. Tungod ni nakighiusa ang lungsod sa Sibagat sa tinuig nga kampanya nga nagtumong kini dili lang sa pagatiman sa husto nga panglawas sa katawhan kundi laki pusab ang pagpanalipod sa kinaiyahan.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pikas bahin mga katrupa, usa ka bata patay kini. 14 ang naigo sa dinggi sa taglatawan ng Bayugan City. Inspeksyon sa mga balay gipahugtan. Detalye sa report ni katrupang Junje Lebrias.
5: XFM Report.
6: Gikumpirma sa usa ka opisyal sa barangay Taglatawan, Bayugan City, Agusan del Sur, na usa ka bata ang nakalas gumikan sa makamatay nga sakit sa dengue. Kini ang opisyal nga pamahayag ni Kagawa Jerry Binuya, ang nangulo sa Committee on Health, ingon man sa peace and order sa maog barangay. Matod pa ni Binuya, muabot ngadto sa 14 ka mga individual ang takbuyan sa dengue sa managlahing poroka sa ilang dapita, samtang ang maong biktima nga nakalas nakabsan sa kinabuhi dito na sa usa ka tambalanan sa Tagum City. Tungod sa maong alarma, paspas nga naglusad og inisyatibo ang mga opisyal sa barangay aron mapugngan ang paspas nga pagkaylap sa mga sakit. Lakip na sa ilaga gihimo mao ang pagbalay-balay o house to house inspection aron masusi kung luwas og limpyo ba ang matag panimalay batok sa lamok. Sa pagkakaroon, kapina 200 ka mga balay ang ilang na inspeksyon diin. Nasuta nga adunay mga dapit nga limpyo apan adunay gihapoy nakitang nagpabiling hugaw. Tungod ni ini, nanawagan si Kagawad Binuya sa mga lumulupyo nga magtinabangay og dili magpabaya sa pagpanglimpyo sa ilang palibot. Gihangyo niya ang publiko nga panguhaon og yabuan og tubig ang tanang mga butang o sudlanan nga mamahimong itlogan sa mga lamok aron masiguro ang kaluwasan sa tanan. Dugang pa sa opisyal ang kanunay nga pag-atiman og pagpanglimpyo sa palibot, usah ka epektibong pamaagi aron mapalayo ang mga makamatay nga lamok. Nagpahinumdum usab siya sa katawhan nga dili magduha-duha sa pagdangop sa labing duol nga ospital kun ugaling makasinati og mga sintomas sa dengue.
7: Yeah, ang labing gigaron ang isa dito na sa Puruk 5 Puyo, ang isa diri sa Puruk 4.
8: Okay.
7: Ang kanang isa dito na sa Uy Poblacion, Bayugan City. Dito ang isa nagpuyo.
8: Nagpuyo.
7: Oh, so total sa labing gigaron sa mo ang isa ang Puruk 8, isa ang Puruk 12, isa ang Buhan E, o tulo sa Puruk 1.
8: Okay.
7: Unom tanan na walo nga niaging bulan, walo so na atay 14 ang dengue, isa ang patay.
8: Okay, sige. At least nga makuha
7: na
8: to.
7: So, patay na siya dito na sa Tagum.
8: Sa Tagum.
7: Oo. Oh, kaya ibalo nga napatay din siya sa dengue ang iyang sakit kay
8: okay.
7: Wala po ma-report po siya amo.
8: Ma-o.
7: So karon ang tulo na anakaroon sa community hospital.
6: Ang tipik nga pamahayag ni Kagawad Jerry Binuya, ang committee chairman sa Health og Peace and Order sa maong barangay. Mga katropa, lig-onon ta kanunay sa matag-adlaw ang atong panglawas aron dili matakbuyan sa nagkadaiyang balatian. Mag-Xanthon Plus Gold og Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
5: Express Balita! Express Balita!
0: Samtang sa dugang abahin sa itong mga balita, nangandam na karoon ang National Food Authority, Agusan del Sur. Alang kini sa umabot nga cropping season sa humay aron masiguro nga dunay igo nga kapasidad ang ilang mga bodega sa pagtipig sa mga mapalit nga ani gikan kini sa mga lokal nga mag-uuma. Matod ni Dines Padura, ang branch manager sa NFE Agusan del Sur, kung ugaling dili na unya maigo sa ilang kasamtangan nga mga bodega ang ginaghanon sa palitunon nga mga humay, andam sila nga mangita og moabang og dugang nga mga bodega. Gipasabot niya nga kini nga lakang gihimo aron masiguro nga walay mausik nga ani sa mga mag-uma og duna sila'y igong espasyo alang sa mga supply. Dugang pa ni Padura ang pagpalapan sa kapasidad sa ilang mga bodega, dako og ikatabang sa pagpalig-on sa food security o kasiguruhan sa pagkaon sa tibuok lalawigan. Pinaagi niini mas daghang humay o bugas ang mahimong mapundo o magsilbing reserba alang sa umaabot nga panginahanglanon sa katawhan. Gipasiugda sa opisyal nga padayo ng ilang pakigbisog o pagpangandam aron masiguro nga dili makulangan ang supply sa bugas sa probinsya, ilabi na sa panahon sa mga emerhensya o kalit ng kalamidad.
9: Pagdugang sa capacity is mag-rent me og mga warehouses para nga makiter na mo ang mga uban nga mga farmer nga amo na nang gibuhat. So kad pa kani adto kanuna gyud mi bago pa mag-procurement naga canvas na gyud mi og nagalibot-libot kinsa gyud in tawo na makapahatag sa mo makaparent o makapalis og mga budiga. Nakinanglan mi kasagaran kung halimbawa sa Trento kung naay magpalis sa mo og 30,000 capacity pengon sa 50,000 nindot kayo. Kung diri sa San Francisco Francisco sa Alegria kung naay makaparental sa mo naay capacity nga 50 mil nindot kayo or mustas pa diha o kung sa Bayugan kana amo na siyang hantud karon amo gina silang gina scout maasa na sila kay muabot manggaling na siya nga panahon maghimo dayon mi og mga contract or agreement.
0: Mga tropa ang pamahayag ni Dines Padura, ang branch manager sa NFE Agusan del Sur.
5: Express Balita. Express Balita.
0: Sa laing nga bahin na papel sa kabatanunan sa pagpatok sa druga, gipasiog na kini sa Bayugan City Police. Report ni katropang Ree Allington.
5: XFM Report.
3: Nagsilbing resource speaker si Police Major Christopher Nela Emma Nuno, ang Deputy Chief of Police sa Bayugan Component City Police Station. Atol sa gipahigayon nga yuta Voices Against Drug, a policy development laboratory for the strengthening of Barangay Anti-Drug Abuse Council and Youth Development. Itong Merkules, Hulyo 8, 2026, ang maukalihukan gipanguluhan sa Department of Interior and Local Government, Bayugan City, sa pakigtimbayayong sa kagamhanang lokal sa Bayugan ug ang Sangguniang Kabataan Federation. Gihimo kini aron mas mapalig-on pa ang partisipasyon sa mga kabatanunan sa kampanya batok sa illegal nga droga. Isip representante si Police Lieutenant Colonel Joseph Carlo Vizilang, ang Chief of Police sa siyudad, gipresentar ni Police Major Nono ang kasamtangang kahimtang sa kampanya batok sa ginadiling droga o ang nagkadaiyang hagit nga giatubang sa mga kabatanunan. Isip suporta usab kini sa pagpalambo sa Youth Recovery Support Program Framework o ang Barangay Youth Engagement Ordinance. Tungod niini, nagpabiling ligon ang Bayugan Component City Police Station sa pagpaluyo sa mga programa sa gobyerno nga nagiya sa kabatanunan alang sa usa ka malinawon, luwas o drug-free nga dakbayan.
10: Sa mga kabatanunan usab noon diri sa Bayugan City, dako kayo og tataon man nga adunay ipagkusgan nga balaod sa ato ang DILG, so, labi na kining mga curfew, kining painom ug mag-inom-inom sa dapit sa karsada, fill us kining ganing atong pag shirtless, kining paghubo-hubo nato sa ato ang maglakaw-lakaw ta. So ginahangyo namo kining mga dili lang yon nga mga batad kabatanunan kun dili kining atong maginikanan ato ang tagaan ug pagtagad atong mga anak nga during anak nga mga orasa inhangla ito silang maistoryahan nga makauli na yun sila before 10 p.m. kay dili naman lang ingon na ingon nga kanang para sa ilaha mangguna nga kaayuhan o mapalayo po sila sa mga disgrasya.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Police Lieutenant Eden Cusapa Jr. Mga katropa, aron kanunay maangkon ang kahimsog sa panglawas, inom kanunay sa Santo na Plus Gold alang sa dagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Inis katropang Ree Alburo Allington, XFM News.
5: Express Balita. Express Balita.
0: Alas sa isa 26 mga katrupa. Formal nga gilusad sa kagamahanang probinsyal sa Agusan del Sur ang ceremonial planting of coffee. Dito kini sa Barangay Padiay, lungsod sa Sibagat, ning nakalabay ang adlaw Hulyo 8, 2026. Isip kabahin kini sa tinguha nga mapalambo ang industriya sa kapi sa tibuok lalawigan. Ipangunahan ang maong mahinungdanong kalihukan nila ni Governor Santiago Canis Jr., Vice Governor Patricia Ann Atipat Plaza, Provincial Administrator Josephine Ambunan, o si Bagat Vice Mayor Maria Lisa Lamanilaw Ebanghilista. Mitambong usab ang uban pang mga lokal nga opisyal, mga personahe gikan sa kapulisan o kasundaluhan o ang mga lokal nga mag-uuma. Duha ka planting sites nga gipinag-iya kini sa Sumanda o Salahay Clan ang gitanuman o mga liso sa Arabica o Robusto Coffee. Ang maong mga dapit maoy magsilbing modelo nga uma alang kini sa pagpalapad sa produksyon sa kapi sa probinsya. Sumala ni Governor Cani o Vice Governor Plaza kini nga maong nga proyekto nagsugod pinaagi sa inisyatibo ni 2nd District Congressman Adolf Edward Idibong Plaza. Gihimo kini humana makita ang dakong potensyal sa lokal nga panggamhanan og kape og aron makunhuran ang dako nga pagsalig sa nasod sa mga imported nga supply. Gilauman nga ang pagpanguma sa kape mamahimong dugang og malungtarong tinubdan sa kita sa mga mag-uuma labi na sa mga dapit nga adunay haom nga klima og kahabugon alang sa maong tanom. Isip suporta, giton over sa kagamhanang probinsyal ang 17 ka kilo nga Arabica coffee seeds ngadto na sa Sumanda og Salahay clan. Gipasalig usab sa kagamhanan ang padayon nga technical og agricultural nga tabang aron masiguro ang hingpit nga kalampusan sa coffee development program sa Agusan del Sur.
5: Express Balita. Express Balita.
0: Dugang bahin mga katrupa sa atong mga balitang lokal na kurat o wala makatuo. Ang kapitan sa barangay Duangan Esperanza, Agusan del Sur. Human Masayre nga nag-sideline matud pa sa pagpamaligya o iligal nga druga o syabo. Ang usa ka suspitsado nga nailhan sa publiko isip usa ka iyanong mamaligyaay og milon o prutas. Natingala og dako si Kapitan Israel Tubong Banwa. Human nadakpan ang suspek sa gikasani ining operasyon sa Philippine National Police. Matod sa Kapitan, ang iyang nailhan sa suspek mao ang pagpamaligya niini og prutas og pagka mananumay. Gibutyag usab sa opisyal nga ang maong dinakpan usa lamang kadayo sa ilang dapit og ang katapusang nasayra niini nga gigikanan mao ang lungsod sa Mungkayo. Dugang pa ni Kapitan na Tubong Banwa, malinaon ang ilang barangay ug wala sila'y nadawat nga mga taho base sa ilang monitoring nga dunay daghang na maligya og iligal nga druga sa ilang lugar. Gawas lamang ni ining nahitabo sa Purok Sais, diin nagpuyo ang baguhay lamang nga nadagpan nga suspek. Tungod niini, dako ang pasalamat sa Kapitan nga dunas mga otoridad sa pagdakop sa maong nga suspitsyado aron makunhuran ang mga badlungon og magpabilin ang kahapsay og kalinaw sa ilang barangay.
11: Wala may daghang mga kuan. Kini lang kay na kuratan lang kuan ini ha kay abi na kuwa ni magkuan ni toha na kay no. Maligya magkuning milon dia.
8: Oo.
11: Ko.
8: Niya.
11: Yeah. Mi ko magtuo nga trabaho na sing ani pagpayot ng mga illegal nga drugs dai.
8: Mm. Karon na sayran gyud imo.
11: Karon na sayran gina ko jeng mas mayor pud.
8: Oh, bai ka. Pero gawas ani kap gani niya na pa ay na monitor nimo nga mga gumagamit pud nimo nga mga sakop diri asa. Sa inyo lang kanang monitor pud ninyo.
11: Sa sentro sa Duangan sir, pag karon mura ko ana diri sa size
0: Mga tropa ang tingog ni Kapitan Israel Tubong Banwa sa Barangay Duangan sa lungsod sa Esperanza, Agusan del Sur.
5: Express Balita. Express Balita.
0: Bueno, diri na kita sa atong mga balita sa regional.
5: Balitang regional. Balita sa regional.
0: Dito sa Surigao del Sur, mga katropa, pagong hipi sa Tagbina Police Station. Formal na kininga milingkod sa iyang pwesto. Report ni katropang Ali Vicente.
5: XFM Report.
12: Formal na ang gipahigayon sa Surigao del Sur Police Provincial Office ang turnover of command ceremony sa Tagbina Municipal Police Station niatong Milabay nga adlaw sa maong seremonya. Opisyal ng milingkod si Police Captain Mark Steven Y. Sarsonas isip bagong officer in charge sa Tagbina Municipal Police Station. Holip sa mibiya sa pwesto nga si Police Major John Cedric A. Preciados. Gipangunahan ni Police Colonel Jeffrey Lawrence de Mauricio ang provincial director sa Surigao del Sur Police Provincial Office ang maong pag-turnover. Mitambong usab sa kaliyukan sila Tagbina Mayor Glyza Jane Polison Lanete, Vice Mayor Janito Lumakin o guban pang mga lokal ng opisyal sa lungsod aron ipakita ang ilang suporta. Sa iyang ipaabot nga mensahe, gipasabot ni Police Colonel Mauricio nga ang maong pag-ili sa liderato kabahin sa padayon nga rotasyon o pagpalig-on sa serbisyo sa kapulisan sa tibuok probinsya. Gimanduan usab niya ang bag-ong milingkod nga OIC nga ipadayon ang epektibong kampanya batok sa tanang matang sa kriminalidad. Lakip na ang pagpatunhay sa kahapsay o pagpalig-on sa maayong relasyon tali sa kapulisan o sa komunidad. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
5: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pika sa bahin supply sa tubig sa Surigao City, giingong kulang. Gumikan matod pa kini sa El Nino. Report ni katrupang Lemuel Okay.
5: XFM Report.
13: Ni tambong sa ika-52 nga regular session sa sangguniang panlalawigan ang General Manager sa Surigao Metropolitan Water District nga si Engineer Benjamin Insomo Jr. aron maghatag og katin-awan mahitungod sa padayon nga kakulang sa supply sa tubig sa dakbayan sa Surigao. Matod pa ni Engineer Insomo, ang kakuwang sa tubig gumikan gihapon sa epekto sa El Nino nga nakapaubos sa level sa mga tinubdan sa tubig, ilabi na sa pipila ka barangay nga pirmi nakasinati og hinay or walay agas. Gipasabot usab sa General Manager nga padayon ang ilang gihimong pagmonitor sa sitwasyon sa mga linya sa tubig, ingon man ang pagpangita og mga dugang nga tinubdan sa tubig aron masurbad ang kakulangon sa supply sa nagrenlain nga lugar sa syudad. Tungod niini, naghangyo sa Engineer Insomo sa publiko nga magpadayon sa husto nga paggamit og pagdaginot sa tubig samtang wala pa mabalik ang normal nga agas. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
14: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Alas sa 1:34 mga katropa, dugang bahin sa atong mga berita, 35 anyos sikop sa bypass operation dito na kini sa Kabadbaran City. Report ni katropang Junje Labrias.
14: XFM Report.
6: Andaa na karon sa Sildas Kapulisan ang usa ka 35 anyos nga lalaki human kini na palitan og nakuhaan sa ginadiling droga sa gipahigayon nga bypass operation sa mga otoridad sa Puro 4 Barangay Kalibunan, Kabadbaran City, Hulyo 2026. Giila sa Kabadbaran City Police Station ang dinakpan nga si Ritzy Hagway, 35 anyos og residente sa Puro 1B, Hinagdanan, Barangay Kumagaska sa Samaong Syudad. Ang malampusong operasyon gipanguluhan ni Police Lieutenant Colonel Itzel Montero Caramonte ang hipi sa Maong Kabadbaran City Police Station. Sa dagan sa operasyon, narecover gikan sa posisyon sa suspek ang 12 kapakiti sa gituhang syabo, lakip na ang bypass item og ang gigamit nga 1,000 nga mark money. Temporaryong anaakaron sa kustodiya sa Kabadbaran City PNP ang dinakpan samtang